0: Gatot Kaca selamatin karana medali Raden Gatot Kaca panindah Raden Gatot Kaca
1: waringin sungsang wayakipun tumaruna